Ja, det var Swing Kick med V6 fra 1990. Utrolig flott låt, spør det meg. Og så var det den hyggelige nyheten jeg skal dele med dere da. Trond Eriks på veien igjen. Trond Eriks har ligget brakk siden cirka 2010, er det vel. Nå har de startet opp igjen med originalvokalisten Trond Erik Grundt ved mikrofonen. Det ekstra hyggelig. De har også med seg Ole Christian Ruud på gitar, men hvem de andre medlemmene det vet jeg ikke per i dag. De har i hvert fall kommet med en ny låt hvor Trond Erik synger, og det en sang som heter Sommeren da det var vi. Og dette her første utgivelse etter en 18 års pause, står det. 18 år, ja, da var det vel i 2007 da, at Trond Erik ga seg. Jeg mente det var i 2010, men da var det ikke 2007. Her kommer nysnitt fra Trond Erik altså, Sommeren da det var vi.

Det var ny singel alt ifra Susanne Dahl fra Danmark. Hei du skjønne sommerdag. Nå tar jeg litt pause, når jeg er tilbake så er det tid for ukas albumnyhet. Det er ikke så ofte jeg har albumnyheter nå, men det har jeg i dag. Jeg skal straks presentere den nye plata til Tripluss for deg.

fest I våran husbil, var titlen på denne sangen til dansebandet Martinez. Jeg har bare en plate igjen I dag, og det tror jeg en plate du muligens kan ha hørt noen ganger. Det enig av, med Even in the Shadow. Jeg takker så mye for at du holdt meg med selskap I dag. Jeg tilbake med nye plater I en passelig bunke om en uke. Så har du lyst til å sette deg ned og høre på dem sammen med meg, så du velkommen til det. Her Enya.

kan se mitt og brett. Det kan gå hvor jeg vil. Jeg har drømmer av vind. Jeg har et hjerte av ild. Jeg har solen som styrestang.

0: ringer vi på sejlaren igen. Hej, skål!
1: Da får Stefan Hilsheim fra Tyskland med sitt band slippe til da med en av hans favoritter, og mange andres også for den saks skyld, Elmore James, It Hurts Me Too. Vær så god.

det er litt herlig, synes jeg, med denne typen jazz. Den liker jeg. Sangen var fra 54, og da var det mye av denne typen jazz. Jeg skal nå fram til 1960, og da skal jeg synge, ja, det kan du tro jeg skal. Neida, jeg skal spille en sang for deg med Steve Lawrence, Footsteps.

Dette var den svenske versionen av Red Sails in the Sunset, og artisten som framførte den, det var Bob Ellis. Johnny Cash, han var aktiv på 50-tallet. Her kommer det en plate han ga ut I 1956. Den har du hørt før, det jeg nesten sikker på. I Walk the Line.

Dear One, den ga Larry Finnegan ut I 1961, og før det så var det Carl Perkins, Boppin' the Blues, som han ga ut I 1956. Siste plata I dag, den fra 70-tallet, og den norsk. Det Wenche Myhre. Du, jeg og du og vi to, det var jo en kjempeslager da den kom ut. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake igjen om en uke med mer gamle plater. Minst 50 år gamle dem. Her Wenche Myhre. Du og jeg.